0: Besar Kerajaan Persekutuan. Demikian dinyatakan Menteri Wanita, Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Datuk Julita Majungki. Menurutnya, isu kekurangan doktor di Sabah akan terus dibangkitkan bagi meningkatkan pengambilan dan pengekalan doktor di negeri tersebut. Beliau turut mencadangkan penambahbaikan bayaran insentif wilayah termasuk mengembalikan kadar berasaskan peratusan. Selain memperkukuh insentif dan bantuan perpindahan bagi doktor yang berkhidmat di Sabah dan Sarawak, kerajaan negeri akan terus berunding dengan kerajaan persekutuan dan menilai situasi sebenar selepas keputusan penempatan pegawai perubatan terbaru dimuktamadkan. Sementara itu, Kementerian Kesihatan KKM memaklumkan proses lapor diri pegawai perubatan lantikan tetap Fasa 2 2026 di fasiliti penempatan masing-masing masih berlangsung. Lantikan pegawai perubatan grade UD10 itu berkuat kuasa mulai 28 September lalu. Bagi fasa itu, 4,255 pegawai perubatan ditawarkan penempatan menerusi sistem e-placement. Pegawai yang masih belum melapor diri diminta segera melengkapkan urusan di pusat tanggungjawab masing-masing. Tarikh akhir lapor diri ditetapkan pada 7 Oktober ini. Maklumat berkaitan wakaf perlu disebarluaskan. Ia penting bagi menggalakkan orang ramai menyumbang kepada wakaf. Bercakap di Ibu Negara, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Marhamah Rosli berkata, wakaf terbuka kepada semua golongan mengikut kemampuan dan tidak terhad kepada individu berharta atau syarikat korporat. Perluasan program wakaf membolehkan lebih banyak aktiviti penyebaran ilmu dan pembangunan ummah dibiayai. Piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, zakat dan wakaf akan dilaksanakan sepenuhnya tahun depan. Ia bagi menyeragamkan pelaporan kewangan institusi berkenaan di seluruh negara. Timbalan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Dasar, Datuk Zam Zurih Abdul Aziz berkata, piawaian tersebut adalah yang pertama di dunia dibangunkan. Bagi memenuhi keperluan perakaunan dan pelaporan kewangan institusi Baitul Mal, zakat dan wakaf. Menerusi piawaian itu, kutipan dan pengurusan zakat serta Baitul Mal boleh dilaporkan secara lebih telus dan seragam, sekaligus memudahkan akauntan serta pengurusan Jabatan Agama menyediakan laporan keuangan. Sebelum ini, institusi agama negeri menggunakan piawaian perakaunan konvensional yang agak sukar disesuaikan dengan keperluan hukum syarak. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Lebih RM407,000 nilai rampasan direkodkan menerusi operasi bersepadu daerah Beluran. Operasi dilaksanakan Eastern Sabah Security Command ESCOM. Daripada jumlah itu, lebih RM293,000 melibatkan kompaun, saman, tunggakan dan bayaran berkaitan. Manakala rampasan rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai lebih RM114,000 termasuk duty. Jabatan Tenaga Kerja Sabah merekodkan nilai tindakan tertinggi iaitu lebih RM207,000, diikuti Suruhanjaya Syarikat Malaysia dan Jabatan Pengangkutan Jalan. Sementara itu, pemeriksaan Jabatan Imigresen dan Jabatan Pendaftaran Negara tidak mengesan sebarang kesalahan. Operasi bersepadu ini melibatkan 184 pegawai dan anggota pelbagai agensi dengan pemeriksaan terhadap 70 premis perniagaan dan 170 kenderaan. 6 pendatang asing tanpa izin parti ditahan dalam Ops Sapuh di Labuan pada Rabu. Operasi dijalankan bermula pukul 10.30 malam hingga 1.30 pagi itu melibatkan pemeriksaan 47 warga tempatan dan warga asing. 6 yang ditahan terdiri daripada seorang lelaki, 4 wanita dan seorang kanak-kanak perempuan. 5 daripadanya warga Filipina dan seorang warga Indonesia. Kesemua mereka disyaki melakukan kesalahan bawah Akta Imigresen 1959. Palang 63 dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Jabatan Imigresen Malaysia JIM Labuan menegaskan tindakan undang-undang akan dikenakan terhadap parti termasuk pihak yang menggaji atau melindungi mereka. Kebajikan pesara dan bekas anggota polis diperluas menerusi perkhidmatan pengurusan jenazah dan perlindungan insuran. Presiden Pertubuhan Pesara Polis Sabah PPPS, Datuk Seri Dr. Zulfakar Hashim berkata, usaha dilaksana menerusi kerjasama PPPS dengan Ahad Group Berhad melalui platform akirat.co. Kemudahan itu turut dibuka kepada bekas anggota pasukan beruniform lain, pesara kerajaan dan orang awam. Beliau ditemui selepas majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU antara PPPS dengan Ahad Group Berhad di Kota Kinabalu. PPPS turut membuka peluang kepada masjid, surau dan penyedia pengurusan jenazah untuk menjadi panel perkhidmatan. Inisiatif memperkukuh kebajikan pesara dan bekas anggota polis khususnya dalam urusan kematian. Bantuan sumbangan asas rahmah SARA bulanan mula dikreditkan kepada penerima melalui MyCard masing-masing semalam. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan RM100 bantuan SARA bulanan dikreditkan kepada isi rumah yang menerima manfaat sumbangan tunai rahmah STR, manakala RM50 sebulan kepada warga emas dan bujang. Bagi penerima STR dan ikasih pula, isi rumah akan menerima RM200 bantuan SARA setiap bulan, selain RM150 untuk warga emas dan RM100 kepada golongan bujang. MOF memaklumkan 15 kategori barangan telah diluluskan bagi pembelian menggunakan SARA. Ia merangkumi lebih 140,000 pilihan barangan asas. SARA boleh digunakan di lebih 14,700 pasaraya dan kedai runcit terpilih seluruh negara. Penjara wanita Kota Kinabalu juara keseluruhan program Ruang Ekspresi Kreatif dan Apresiasi Bahasa Reka Zon Sabah 2026. Kejayaan dicapai selepas memenangi kategori teater muzikal berkumpulan dan kategori deklamasi sajak selain skrip dan sinografi terbaik menerusi Jidar Kelabu. Tempat kedua dan ketiga pula masing-masing dimenangi Penjara Lah Datu dan Penjara Pusat Kota Kinabalu. Bagi kategori lagu puisi berkumpulan pula, Johan milik Penjara Lah Datu, Naib Johan Penjara Tawau dan Penjara Sandakan di tempat ketiga. Juri turut memilih Prospek dan Pusat Koreksional Labuan sebagai pelakon terbaik yang membawa watak Lucy dan Jackie dalam tepi garisan semalam. Reka 2026 Zon Sabah disertai 7 institusi penjara Sabah dan wilayah Persekutuan Labuan dengan pertandingan melibatkan elemen teater, muzik, puisi, sajak dan syair. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. KTYSD Saran Perkasa Akademik dan TVET. Isu pegawai perubatan tidak lapor diri dipantau. Sekian berita tadi disunting Sahira Samai dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, salam Malaysia Madani, salam hormat.

0: Pasakanan Bomba 2 Puan Moili binti Milin, Ketua Zon Tawau, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.
1: Okey, untuk makluman, El Nino dan pembakaran terbukaan ni boleh menyumbang kepada masalah jerubu atau penurunan kualiti udara. Ianya berlaku secara serentak. El Nino ini merupakan keadaan cuaca panas yang kering dan lebih panjang daripada biasalah. Keadaan ini akan menyebabkan hutan, belukar dan tanah gambut menjadi kering dan lebih mudah terbakar daripada cuaca panas, cuaca kering, dan risiko kebakaran ini akan menjadi lebih tinggi lah. Apabila berlaku pembakaran terbuka, terutamanya di kawasan hutan, ianya akan mengakibatkan kebakaran berskala besar kiranya ia tidak dikawal pada tahap awalan lah. Kebakaran berskala besar ini dan yang berterusan ini lah yang akan menghasilkan asap yang mengandungi bahan ataupun gas-gas kimia. Apabila gas-gas ataupun bahan kimia ini terkumpul di atmosfera kita, inilah yang akan menyebabkan penurunan kualiti udara kita lah. Namun untuk kejadian pada kes yang terbaru ini, iaitu jerubu di kawasan kita ataupun di seluruh Sabah lah, akibat daripada berpunca daripada luar kawasan kita lah.
2: Rentak pagi Isnin hingga Jumaat.
3: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Ya, Tau FM, stesen pilihan anda. 8.45 minit pagi waktu ini. Rakan-rakan kita, kita alu-alukan untuk terus berikan respon berkenaan dengan topik kita hari ini. Kamu cerewet yang macam mana?
1: Ya.
0: Okay.
1: Dan, cerewet mengada-ngada ke?
0: Kan, kita tak tahulah cerewet macam mana kan? Okay, apapun kita ingin dengarkan, ingin tahu terlebih dahulu berkenaan dengan pewangi selamat atau tidak.
2: Kita tahu ke anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
0: Pewangi sering digunakan untuk mewujudkan suasana yang segar dan menyenangkan, terutamanya untuk menimbulkan keselesaan dan menghindar bau yang kurang menyenangkan dalam bilik atau kenderaan. Namun demikian, terdapat kajian menunjukkan bahawa tidak semua pewangi selamat kepada manusia. Tahukah anda, kebanyakan produk pewangi komersial mengandungi bahan kimia sintetik seperti phthalate, formaldehyde, benzena dan toluena yang berfungsi mengekalkan bau lebih lama serta menutup bau tidak enak. Walaupun ia memberikan aroma yang menenangkan, bahan kimia ini boleh menjejaskan kesihatan apabila dihidu secara berterusan. Menurut sebuah laporan kesihatan, phthalate dikaitkan dengan gangguan hormon dan sistem pernafasan, manakala formaldehyde dan benzena dikenal pasti sebagai bahan karsinogen yang berpotensi meningkatkan risiko kanser jika terdedah dalam jangka masa panjang. Dalam konteks penggunaan di dalam kereta, risiko lebih tinggi akan wujud kerana ruang yang sempit dan tertutup menyebabkan kepekatan bahan kimia meningkat. Sesetengah pewangi kereta boleh merengsakan saluran pernafasan, terutama bagi individu yang menghidap asma atau alahan. Bahan kimia dalam pewangi berpotensi menyebabkan sakit kepala, pening, mata berair serta kesukaran bernafas apabila terhidu dalam tempoh yang lama. Pendedahan berulang boleh menyebabkan kesan kumulatif terhadap tubuh manusia, terutama jika sistem imun atau pernafasan seseorang lemah. Selain kesan fizikal, pewangi sintetik juga boleh menimbulkan reaksi alergi pada kulit dan sistem pernafasan. Oleh yang demikian, walaupun pewangi memberikan keselesaan psikologi, pengguna perlu berhati-hati dengan risiko tersembunyi. Alternatif yang lebih mesra kesihatan seperti penggunaan minyak parti semula jadi atau pengudaraan ruang secara berkala adalah pilihan yang lebih selamat untuk mengurangkan pendedahan kepada bahan kimia berbahaya.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

Pakar Kelola Perkhidmatan Awam di Perkasa bantras ketirisan salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 9 pagi.

0: Kerajaan akan terus memperkukuh tata kelola dan integriti perkhidmatan awam bagi membanteras ketirisan wang awam serta salah guna kuasa, khususnya membabitkan badan berkanun persekutuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional. Tegas beliau, penguatkuasaan undang-undang mesti disertai pembudayaan integriti dan tata kelola baik secara berterusan dalam sektor awam, swasta dan masyarakat. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar berkata mahasiswa perlu dibentuk dengan nilai integriti dan keberanian menangani kepincangan dalam masyarakat bagi memastikan masa depan negara terus terpelihara. Jelas beliau, nilai berkenaan perlu diperkasa di institusi pengajian tinggi bagi melahirkan mahasiswa yang berprinsip dan berintegriti apabila diberi tanggungjawab serta amanah pada masa hadapan.
1: Ketukkan hati nurani yang menginginkan pembaharuan dan perubahan ke arah kebaikan. Tanpa kekuatan itu, kita akan mengenepikan permasalahan-permasalahan apa yang hak dan apa yang batil, apa yang ma'ruf dan mungkar. Betul, kita nak gapai yang di langit, tetapi mesti mengakar ke bumi. Mengakar ke bumi dengan apa? Dengan iman, dengan akhlak, dengan syahsiah, dengan kepribadian dan jati diri.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Lebih 40,000 penuntut Universiti Malaya bakal mendapat manfaat daripada projek residensi siswa yang akan dibangunkan secara berperingkat bagi menangani keperluan penempatan pelajar. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, projek berkenaan merupakan sebahagian daripada pendekatan baharu kerajaan dalam mempercepat penyediaan kemudahan penginapan pelajar.
2: Untuk keperluan untuk mendapat 40,000 semuanya. Jadi dia akan bina secara berperingkat, tapi keperluan asas yang segera itu perlu dilakukan juga. Jadi secara berperingkat, sebab pelajar UM sekarang ni dah ada berapa? 46,000. Bukan tujuan semata-mata kita nak buat duit, tetapi untuk bagaimana kita nak menyelesaikan masalah tempat tinggal penginapan untuk pelajar, khususnya yang melibatkan pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah dan mereka yang tidak ada kemampuan.
0: Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir. Siasatan berhubung kelewatan pembekalan baja di kawasan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda, MADA, telah selesai dengan dua individu dijangka berdepan pertuduhan dalam masa terdekat. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, kertas siasatan kes berkenaan telah dilengkapkan dan dirujuk kepada Peguam Negara.
3: Kita menjuruskan penyiasatan itu kepada Seksyen 18, iaitu penyelewengan khususnya terhadap pengemukaan dokumen palsu. Intipati kepada apa yang dikemukakan dan apa dokumen tersebut, itu dalam proses penyiasatan tak boleh. Tapi penyiasatannya telah lengkap dan kita memperakukan pertuduhan dan pihak DPP ataupun TPR pun telah bersetuju.
0: Jelas beliau, siasatan menjurus kepada kesalahan di bawah Seksyen 18 Akta SPRM 2009, khususnya berkaitan pengemukaan dokumen palsu. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim berkata 6 resolusi Persidangan Penyelidikan Tata Kelola, Integriti dan Anti Rasuah TR akan dikemukakan untuk diteliti pada mesyuarat jawatankuasa khas Kabinet Tata Kelola Nasional akan datang, bertujuan memperkukuh pendekatan pencegahan rasuah secara lebih proaktif, bersasar dan berasaskan risiko. Jelas beliau, pencegahan perlu bermula dengan menutup ruang dan kelemahan sebelum dieksploitasi. Sarawak menyasarkan untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih menjelang 2050 menerusi pembangunan ekonomi hijau yang memerlukan pengukuhan tenaga teknikal dalam pelbagai bidang kelestarian. Timbalan Menteri Tenaga dan Kelestarian Alam Sekitar Sarawak, Datuk Dr. Hazlan Abang Hibni berkata, keupayaan teknikal diperlukan bagi menterjemahkan agenda kelestarian daripada dasar kepada pelaksanaan. Berita seterusnya. Pasukan Polis Marin merekodkan nilai rampasan dan saman berjumlah RM525 juta ringgit menerusi Op Taring Gelora sepanjang Januari hingga September lalu. Pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, dalam tempoh berkenaan, sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan direkodkan membabitkan pelbagai kesalahan jenayah di perairan Malaysia.
4: Sepanjang tahun ini, Januari hingga September 2026, pasukan Pelimerin ataupun PPM telah merekodkan sebanyak 7,627 kes kejayaan penguatkuasaan bagi kes-kes jenayah di perairan Malaysia dengan jumlah rampasan dan saman bernilai RM525 juta ringgit Malaysia serta tangkapan seramai 2,707 orang meliputi pelbagai kesalahan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Muhammad Yusri memaklumkan Polis Marin bakal menerima dua kapal induk bernilai kira-kira RM100 juta pada pertengahan tahun depan. Penambahan aset berkenaan dijangka memperkukuh keupayaan PPM dalam memantau serta mengawal keselamatan perairan negara. Tugas menguruskan bencana bukan sesuatu yang mudah, namun semangat kesiapsiagaan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA terus menjadi pegangan dalam membantu menguatkan rakyat ketika negara dilanda musibah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap kali negara diuji, warga NADMA sentiasa tampil menggalas tanggungjawab untuk menyelaras bantuan, menggerakkan tindakan dan memastikan keselamatan rakyat terus terpelihara. Jabatan Pendaftaran Negara JPN bukan sekadar mengurus dokumen pengenalan diri, malah memikul amanah besar memelihara rekod kehidupan dan identiti rakyat Malaysia merentas generasi. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, skala tanggungjawab itu dapat dilihat apabila lebih 2.03 juta kelahiran dan lebih 968 ribu kematian didaftarkan dalam tempoh 2022 hingga 15 September lepas. Luar negara, kumpulan Houthi di Yaman didakwa melancarkan serangan drone ke atas stesen pengagihan elektrik di Madinah, Arab Saudi, sekaligus mencetuskan kecaman beberapa negara Islam. Gabungan dikuasai Arab Saudi memaklumkan serangan pada Selasa lepas itu menyebabkan sebuah transformer terpaksa dihentikan operasi, namun tidak menjejaskan keseluruhan rantaian bekalan elektrik. Stesen berkenaan membekalkan elektrik kepada Masjid Nabawi. Houthi bagaimanapun menafikan bertanggungjawab terhadap serangan ke atas tapak suci itu. Sebuah kapal tangki diserang ketika melalui Selat Hormuz semalam. Menurut Pusat Operasi Perdagangan Maritim United Kingdom, kapal berkenaan terkena objek tidak dikenali sehingga mencetuskan kebakaran. Kesemua anak kapal dilaporkan selamat, namun tahap kerosakan masih belum diketahui. Selat Hormuz terus menjadi tumpuan konflik selepas Iran menyekat laluan kapal komersial. 8 lagi mayat ditemukan di lokasi runtuhan salji di kem induk Gunung Himlong, daerah Manang, Nepal. Penolong Ketua Pegawai Daerah Krishna Prasad Podel berkata, seorang lagi masih hilang daripada 16 individu yang dilaporkan terperangkap dalam kejadian itu. Dua mayat diterbangkan dengan helikopter ke hospital di Shame, manakala 6 lagi dibawa ke Kampung Pu. Kesemua mangsa berada di kem induk gunung setinggi 7,126 meter itu untuk membuat persiapan dan memasang tali ketika runtuhan salji berlaku awal Ahad. Operasi mencari mangsa terakhir akan diteruskan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, tiket automatik ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 kini menjadi taruhan Speedy Tigers selepas Malaysia mara ke perlawanan akhir hoki lelaki. Malaysia menewaskan juara 4 kali Korea Selatan 2-1 dalam aksi separuh akhir hasil 2 gol penyerang Azrai Aizad Abu Kamal. Azrai membuka jaringan pada minit ke-40 menerusi pukulan sudut penalti sebelum menyempurnakan pukulan penalti 3 minit kemudian. Malaysia akan menentang juara bertahan India esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tata kelola perkhidmatan awam diperkasa, bandras ketirisan, salah guna kuasa. Sarawak sasar sifar karbon menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Khairul Azwan Arba dalam ulasan berita. Hilang pekerjaan bukan sesuatu perkara yang mudah. Tiada pekerja yang sanggup menghadapinya, apalagi jika memikirkan ketiadaan pekerjaan boleh memakan masa berbulan-bulan lamanya. Apapun, mana-mana insan perlu tabah menerima sesuatu perkara di luar jangka. Jangan dek secebis ujian, kita mengalah, putus harapan. Kerana setiap perjuangan pasti ada penyelesaian. Anda tidak bersendirian. Yang penting, perlu tahu saluran bagi mendapatkan bantuan atau sokongan. Mulai 1 Oktober, pencarum yang kehilangan pekerjaan boleh memohon faedah mengikut Akta Sistem Insurans Pekerjaan dan Perkhidmatan Pekerjaan 2017 Akta 800 berdasarkan kadar baharu. Mereka yang mempunyai syarat kelayakan berpeluang menikmati manfaat daripada 3 penambahbaikan. Ia melibatkan kadar baharu peningkatan allowan bekerja semula awal EBSA kepada 50% daripada baki allowan mencari pekerjaan EMP. Selain menerusi kenaikan fee latihan kepada RM7,000 berbanding RM4,000 dan peningkatan allowan latihan kepada RM30 sehari. Pindaan itu juga melibatkan pengenalan faedah baharu, antaranya allowan bantuan mobiliti EBM sebanyak RM1,000 secara sekali bayar. Penambahbaikan itu akan memberi manfaat kepada lebih 7

0: keadaan cuaca semasa dan jerebu di negeri Sabah.
1: Keadaan cuaca kita biasanya dia curah hujan. Bila curah hujan tu, keadaan cuaca akan kering dan menjadi panas. Jadi dalam keadaan sekarang ni ya, yang kadang kita alami, rekod hujan Met Malaysia menunjukkan bahawa ada hujan. Kita telah tengok hujan berlaku ya. Walau bagaimanapun, saya rasa semua orang perasan bahawa hujan tu sekejap. Tetapi itulah dia ciri-ciri monsun berat daya. Dia tidak banyak kelembapan di udara lah. Jadi bila kelembapan udara tu tak banyak, jadi hujan yang terbentuk, yang turun tu pun tak banyak lah. Disebabkan oleh ciri-ciri dia, memang dia atmosfera tu kering.
0: Puan Lucia Enggong, Pengarah Met Malaysia Cawangan Sabah.

Dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan TNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 12 tengah hari.

0: Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani yang memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kilowatt jam pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kilowatt jam dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Ini pula berita baik buat seluruh rakyat Malaysia. Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix di Malaysia akan disiarkan secara langsung di Radio Televisyen Malaysia RTM. Perkara itu dikongsikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di media sosial. Beliau berharap secara langsung ini memberi peluang kepada rakyat di seluruh pelosok tanah air untuk merasai deparan perlumbaan bertaraf dunia dari litar antarabangsa Sepang. Penggunaan vape dalam kalangan remaja berisiko menjejaskan perkembangan otak dan fungsi memori dalam jangka panjang. Pakar Perubatan Kesihatan Awam UiTM, Profesor Dr. Siti Munira Yassin berkata, nikotin boleh mengganggu fungsi otak yang penting untuk pembelajaran, memori dan tingkah laku. Katanya, remaja yang ketagih vape juga boleh mengalami keresahan, cepat marah dan hilang fokus apabila tidak mendapat bekalan nikotin.
1: Dari segi otak, kita ada dua reseptor, acetylcholine 1, dia efek kepada brain kita. Sempat dia menggantikan satu reseptor dalam otak, dia menyebabkan dari segi pembelajaran, dari segi memory, dari segi behavior dan mood. Bila vaping yang banyak, menyebabkan perkembangan otak menjadi tambah perlahan lah. So, efek dan kemasa panjang, mungkin dari segi pembelajaran dia berkurangan, dari segi behavior dia berkurang, dari segi impulsiveness pun mereka lebih. Dari segi ketagihan. Ketagihan ni suatu macam dadah juga, tak ada banyak beza. So bila mereka yang mula terlibat dengan ni, mereka akan, itu kita panggil withdrawal symptoms. Withdrawal symptoms ni bila dia tak nampak benda tu, dia akan rasa gelisah.
0: Profesor Dr. Siti Munira berkata demikian dalam program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri, Kota Media. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika Syarikat. Pada 8 pagi tadi, ringgit meningkat kepada 4.08200885 berbanding dolar daripada 4.08304.0875 dolar pada penutupan semalam. Ringgit turut mengukuh berbanding euro dan pound Britain. Bagaimanapun, susut berbanding yen Jepun, dolar Singapura dan baht Thailand. Sementara itu, ringgit kekal diniagakan di bawah paras 4.10 berbanding dolar sepanjang September 2026. Menurut MBSB Research, mata wang tempatan itu bergerak lebih stabil sekitar 4.06 hingga 4.08 pada separuh kedua bulan lalu. Ia disokong keyakinan pelabur terhadap asas ekonomi domestik yang kekal kukuh. MBSB Research menjangkakan ringgit mencatat purata sekitar 4.01 bagi 2026 sebelum berada pada kira-kira 4.03 menjelang akhir tahun. Ini pula berkenaan kualiti udara akibat jerebu. Sri Manjung Perak, satu-satunya kawasan yang mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, iaitu 117 setakat 11 pagi ini. Menurut portal sistem pengurusan indeks pencemar udara Jabatan Alam Sekitar, 44 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan sederhana, antaranya Shah Alam, Petaling Jaya, Klang dan Nilai, manakala 4 kawasan merekodkan tahap baik. Di Sabah, seramai 118 orang daripada 41 keluarga dipindahkan ke 4 pusat pemindahan sementara di Penampang pagi tadi. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah memaklumkan banjir berlaku susulan hujan berterusan sejak lewat malam tadi. Paras Sungai Moyok kini mencecah 9.1 meter melepasi paras bahaya. Banjir menjejaskan 15 kampung dan kawasan perumahan, manakala 12 laluan turut dinaiki air tetapi masih boleh dilalui. Penduduk di kawasan rendah dan berhampiran sungai diingatkan supaya mematuhi arahan keselamatan. Pasukan polis Marin Wilayah 2 Johor merampas 23,000 liter diesel serta 5 lori bernilai keseluruhan hampir RM1 juta ringgit dalam op taring landai di Masai semalam. Komandernya ACP Nur Azman Jamal berkata, operasi itu susulan maklumat awam mengenai kegiatan penyelewengan diesel. Seorang lelaki tempatan berusia 50 tahun yang dipercayai bertindak sebagai pengedar turut ditahan. Polis turut merampas 24 tangki berbentuk 4 segi, 2 pam elektrik dan hose. Kes diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup Johor untuk tindakan lanjut. Dua pelajar sekolah maut, manakala seorang lagi cedera parah dalam kemalangan di Taman Perpaduan Ria Tambun pagi tadi. Penolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak Sabarudin Nur Ahmad berkata, kemalangan membabitkan sebuah kereta dan motosikal. Katanya, tiga pelajar tersebut menaiki motosikal sama dan dua mangsa disahkan maut di lokasi. Seorang lagi cedera parah dan dibawa ke hospital untuk rawatan.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Sukan Asia Aci Nagoya 2026, jaguh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dan Muhammad Syahfirdaus Sahrom meneruskan cabaran negara dalam acara Kerin Lelaki selepas menempah tempat ke separuh akhir. Kedua pelumba negara itu memperoleh tiket automatik selepas menduduki tempat kedua dalam saringan masing-masing. Aksi separuh akhir dan akhir Kerin Lelaki dijadualkan berlangsung petang ini. Sementara itu, Nur Alisa Muhammad Farid turut mengesahkan kemarahan ke separuh akhir pecut individu wanita selepas menewaskan pelumba tuan rumah Aki Sakai 2-0 pada aksi suku akhir. Alisa akan berdepan Yuan Liying dari China. Bagaimanapun, Nurul Izzah Izzati Muhammad Asri gagal mengikut jejak Alisa selepas tewas 0-2 kepada Chiang Yulu dari China. Izzah Izzati akan beraksi dalam perlumbaan penentuan tempat kelima hingga ke-8. Kehangatan perlumbaan Formula 1 Golf Air Bahrain Grand Prix Malaysia 2026 semakin dirasai di litar antarabangsa Sepang apabila pelumba dan peminat mula membanjiri di litar menjelang perlumbaan hujung minggu ini. Pelumba Racing Balls Liam Lawson meluahkan keterujaan dengan sambutan peminat yang disifatkan sebagai sokongan padu. Katanya, fokus utama adalah memberikan persembahan terbaik bagi membantu pasukan yang mengutip mata penting. Cuaca hujan yang dijangka berlaku turut menjadi antara cabaran yang perlu diberi perhatian. Luar negara, banjir besar di Nepal mengorbankan hampir 1,500 mangsa, manakala kira-kira 5,800 lagi masih hilang. Namun hanya 112 berjaya dikenal pasti dan diserahkan kepada keluarga. Sebanyak 3,685 sampel forensik kini menjalani ujian DNA bagi membantu proses pengenalpastian mangsa. Ketua Seksyen Biologi Makmal Sains Forensik Kebangsaan, Nirajan Tapa berkata, pakar menjangkakan proses padanan DNA dengan ahli keluarga mungkin mengambil masa beberapa minggu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kekuatan pasport Malaysia cermin keyakinan global. Pelanggan DNB terima kredit pro rata dalam bil Oktober. Sekian berita yang disunting oleh Samsuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Kori dan Koriah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Kori dan Koriah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Kori dan Koriah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #penyiaranjakim.

Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. Perpaduan kestabilan dan keselamatan perlu terus diperkukuh demi menjamin keamanan dan kemakmuran Sabah. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata kestabilan negeri amat penting sebagai asas kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada Majlis Diners Club bersama TYT dan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia di Kota Kinabalu. Agensi keselamatan dan penguatkuasaan berperanan penting dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negeri, khususnya keluasan perairan dan kedudukan strategik Sabah di rantau Asia Tenggara yang menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan berterusan. Kerjasama semua pihak juga perlu dipertingkat bagi memastikan penguatkuasaan keselamatan dilaksana dengan berkesan. Tun Musa turut menyeru semua pihak agar tidak membiarkan perbezaan kaum, agama dan politik menjejaskan keharmonian sedia ada. Sebaliknya terus memupuk persefahaman dan sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Susulan hujan lebat berterusan pada Khamis lalu, 4 pusat pemindahan sementara PPS dibuka di Pinampang di Kota Kinabalu setakat 12 tengah hari tadi. Menurut Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, 199 penduduk daripada 62 keluarga berlindung di 3 PPS di Pinampang. PPS St. Paul Kolopis menempatkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 83 orang, diikuti Dewan Huguan Sio 44 penduduk serta Kompleks Sukan Pinampang 72 orang, sementara Paris Hall St. Michael telah ditutup pada 8 pagi tadi. Di Kota Kinabalu pula, PPS Dewan Masyarakat Manggatal yang dibuka sejak 8 malam tadi masih dalam proses pendaftaran penduduk. Bercakap kepada RTM, Ketua Zon JBPM Kota Kinabalu, Johari Zulkifli berkata, pihaknya giat membuat tinjauan di kawasan penempatan yang terjejas, antaranya Inanam, Kampung Darau dan Kampung Rampayan. Beliau menasihatkan penduduk terutama di kawasan berisiko dinaiki air sentiasa mematuhi arahan pasukan keselamatan sekiranya diarahkan berpindah ke tempat lebih selamat. Dua kenderaan dihempap pokok tumbang di hadapan Masjid Bandaran Kota Kinabalu tengah malam tadi. Menurut Pusat Gerakan Operasi JBPM Sabah, sepasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi selepas panggilan kecemasan diterima pukul 11.27 malam. Setibanya di lokasi, pasukan bomba yang menjalankan pemeriksaan mengesahkan tiada mangsa terperangkap dalam kenderaan terbabit. Turut berada di lokasi pihak Sabah Electric City untuk melaksana pemotongan bekalan elektrik. Manakala kerja-kerja memotong pokok tumbang dijalankan pasukan bomba dengan bantuan pihak APM menggunakan gergaji berantai. Bagaimanapun, kerja-kerja memotong pokok tumbang yang menghempap salah satu kenderaan tersebut tidak dapat diteruskan. Berikutan wayar elektrik bukan milik Sabah Electric City. Perkara itu telah pun dimaklumkan kepada pihak DBKK untuk tindakan lanjut. Sementara itu, kerja memotong dan mengalihkan pokok tumbang yang menghalang laluan telah selesai dijalankan. Operasi tamat pada 1.56 pagi. Projek kebun dapur secara vertigasi Perisma Beaufort mencatatkan hasil tuaian pertama lada bara seberat 1.62 kilogram. Hasil tuaian itu kira-kira 2 bulan selepas penyerahan anak benih kepada persatuan berkenaan. Pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datuk Ruslan Muharram merasmikan tuaian pertama tersebut di BBP Beaufort. Beliau turut meninjau kawasan yang dikenal pasti untuk dijadikan ruang aktiviti Perisma Beaufort. Usaha menggalakkan aktiviti pertanian berskala kecil seperti kebun dapur selaras dengan usaha memperluaskan kegiatan pertanian dalam kalangan komuniti. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: harian Anda.
1: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM72,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. Empat hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Seketika nanti, Tawau 3 petang.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini. Perpaduan, kestabilan dan keselamatan asas kemakmuran Sabah. GPS wadah budayakan sikap prihatin kesukarelawan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alif Sis Malik dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Perpaduan kestabilan dan keselamatan perlu terus diperkukuh demi menjamin keamanan dan kemakmuran Sabah. Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berkata, kestabilan negeri amat penting sebagai asas kepada pembangunan ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesihatan serta kesejahteraan rakyat. Beliau berucap pada Majlis Dinner Club bersama TYT dan Maktab Ketahanan Nasional Angkatan Tentera Malaysia di Kota Kinabalu. Agensi keselamatan dan penguatkuasaan berperanan penting dalam mempertahankan kedaulatan serta keselamatan negeri, khususnya keluasan perairan dan kedudukan strategik Sabah di rantau Asia Tenggara yang menuntut kewaspadaan serta kesiapsiagaan berterusan. Kerjasama semua pihak juga perlu dipertingkat bagi memastikan penguatkuasaan keselamatan dilaksana dengan berkesan. Tun Musa turut menyeru semua pihak agar tidak membiarkan perbezaan kaum, agama dan politik menjejaskan keharmonian sedia ada. Sebaliknya, terus memupuk persefahaman dan sikap saling menghormati dalam kalangan masyarakat. Gerakan pengguna siswa GPS perlu terus diperkasa sebagai wadah untuk membudayakan sikap prihatin, kesukarelawan dan saling membantu dalam kalangan mahasiswa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, penglibatan GPS dalam menangani isu kos sara hidup perlu membawa manfaat langsung kepada kehidupan mahasiswa, termasuk menerusi pelaksanaan inisiatif Ihsan Food Bank IFB di Institut Pendidikan Tinggi IPT. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan program advokasi kepenggunaan dalam aktivisme belia dan penyerahan geran IFB yang dihadiri lebih 1,000 mahasiswa di UiTM Cawangan Sabah, Kampus Kota Kinabalu. Ketika ini, terdapat 196 GPS di seluruh negara, termasuk 34 GPS di Sabah, manakala 56 GPS terlibat dalam menjayakan IFB di IPT masing-masing, termasuk 7 di Sabah. Perkembangan banjir di Pinampang. Setakat 4 petang, 198 penduduk dari 66 keluarga berlindung di 3 PPS. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sabah, PPS St. Paul Klopis menempatkan jumlah penduduk paling ramai iaitu 84 orang, diikuti Kompleks Sukan Pinampang 67 orang dan Dewan Huguan Siau 47 orang. Banjir kali ini menjejaskan 15 buah kampung. Sementara itu, pengerusi JBPD Pinampang, Nomi Diana Jonathan yang ditemui RTM berkata, Majlis Perbandaran Pinampang bersama Jabatan Pengairan dan Saliran serta Jabatan Kerja Raya giat memantau keadaan sungai dan sistem perparitan di daerah berkenaan bagi mengenal pasti lokasi berisiko banjir. Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad Kopex terus memperluas peranannya dalam membantu meningkatkan kesejahteraan anggota dan menyokong pembangunan sosioekonomi Sabah. Perkara itu antara yang dibincangkan dalam kunjungan hormat pengerusinya Datuk Dr. Saad Awang Damit kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Zainuddin Aman di Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah pada Khamis. Pertemuan itu memberi tumpuan kepada perkembangan Kopex serta peranan koperasi dalam menyediakan perkhidmatan dan manfaat yang memenuhi keperluan anggotanya. Ditubuhkan pada 11 Ogos 1963, Kopex yang pada awalnya berturaskan aktiviti kredit kini mempelbagaikan operasinya dalam beberapa sektor strategik, antaranya perkhidmatan Arahnu, kesihatan, pusat dialisis, pembangunan perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Perkembangan berkenaan mencerminkan usaha Kopex menyesuaikan peranan koperasi dengan keperluan semasa selain berpotensi menyumbang kepada pengukuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya, mayat seorang lelaki 27 tahun dipercayai terjatuh ke dalam parit akibat kemalangan ditemukan pagi tadi. Ketika dihubungi RTM, Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Lintas, Nor Sheryana Bohari memaklumkan mayat mangsa ditemukan kira-kira 2 km dari lokasi kenderaan mangsa dilaporkan terbabas di Jalan Kawakaan pada petang Khamis. Operasi mencari dan menyelamat dijalankan di kawasan parit yang menghubungkan anak sungai dengan menggunakan kaedah pencarian di permukaan. Pihak polis telah mengesahkan mangsa meninggal dunia. Operasi dijalankan 28 anggota yang turut membabitkan aset dan jentera daripada BBP Pinampang. Pejabat Kesihatan Kawasan Kota Kinabalu melaksanakan ops bersepadu penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 di beberapa lokaliti sekitar Asia City, Bandaran Berjaya, Api-Api dan Warisan Square. Menurut kenyataan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah, operasi dijayakan 565 anggota kesihatan itu memeriksa 62 premis makanan, terdiri 56 restoran, 4 kios gerai serta 2 bakery. Daripada jumlah itu, 12 premis perlu diambil tindakan penutupan, melibatkan 9 premis yang mempunyai masalah urungan perosak seperti tikus dan lipas. Manakala 3 premis lagi memperoleh markah pemeriksaan kebersihan kurang daripada 65%. 42 notis compound section 32B Akta Makanan 1983 telah dikeluarkan atas pelbagai ketidakpatuhan terhadap peraturan-peraturan kebersihan makanan 2009. Antaranya berkaitan kebersihan dan penyelenggaraan premis, kawalan perosak, pengurusan sampah, pakaian serta kebersihan diri pengendali makanan dan kaedah penyimpanan makanan. Bagi penguatkuasaan Akta 852, 8 notis borang 2 turut dikeluarkan sepanjang operasi. Tiada rampasan barangan direkodkan. Warga kerja Jabatan Immigration Malaysia JIM Sabah diingatkan sentiasa mengutamakan integriti, disiplin, profesionalisme dan komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan. Perkara itu dinyatakan pengarahnya Datuk Sharifah Siti Salihah Habib Yusof dalam lawatan inspektoriat dan pemeriksaan pejabat Immigration Semporna. Lawatan melibatkan pemeriksaan terhadap aspek pengurusan dan pelaksanaan tugas pegawai serta anggota. Ia bagi memastikan penyampaian perkhidmatan berjalan dengan teratur, cekap dan selaras dengan ketepatan serta peraturan jabatan. Dalam perkembangan sama, pemeriksaan inspektoriat pas kerja, ekspektariat turut dilaksana di sekitar Tawau dan Semporna. Pemeriksaan dijayakan pegawai Jabatan Hal Ehwal Dalam Negeri dan Penyelidikan serta pegawai Jabatan Tenaga Kerja Cawangan Semporna. Usaha itu mencerminkan komitmen berterusan pihak pengurusan tertinggi JIM dalam memastikan mutu perkhidmatan awam sentiasa berada pada tahap cemerlang serta selari dengan aspirasi jabatan agar sentiasa berintegriti, profesional dan mesra. Persiapan bagi Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan IPD Nabawan yang dan Perumahan giat dijalankan. Terbaru, Ketua Polis Daerah Keningau, Superintenden Erwan Shah Abdul Basir mengadakan lawatan kerja ke tapak berkenaan. Lawatan memberi tumpuan kepada tahap kemajuan fasa 1 melibatkan kerja-kerja tanah selain meninjau lokasi yang dikenal pasti bagi pelaksanaan Majlis Pecah Tanah dijangka pada penghujung Oktober ini. Beliau mengingatkan pihak kontraktor agar memastikan kerja-kerja persediaan melibatkan jalan masuk, tapak penyediaan serpentas serta kawasan parkir diratakan dan dikemaskan sebelum 15 Oktober. Ia bagi memastikan segala persiapan di lokasi dapat diselesaikan lebih awal serta berada dalam keadaan teratur demi kelancaran majlis berkenaan. Lawatan itu merupakan sebahagian daripada pemantauan berterusan bagi memastikan pelaksanaan projek berjalan mengikut perancangan. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Perpaduan, kestabilan dan keselamatan, asas kemakmuran Sabah. GPS wadah budayakan sikap prihatin kesukarelawan. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Rita Alusis Malik, Salam Malaysia Madani, Salam Hormat.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Tahun 2010, kerajaan mengumumkan imbuhan sebanyak RM2,000 sebulan kepada Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa. Imbuhan ini diberikan kepada Qori dan Qoriyah rakyat Malaysia. Tahun 2013, hadiah tambahan Johan Qori dan Qoriyah Antarabangsa disediakan berupa jongkong emas bernilai RM70,000 yang ditaja oleh Yayasan Pembangunan Ekonomi Islam Malaysia atau YAPIM, selain wang tunai berjumlah RM40,000. Bagi Johan Hafiz dan Hafizah kategori hafazan pula, hadiah jongkong emas bernilai RM50,000 dan wang tunai berjumlah RM20,000 disediakan. 4 hari lagi. Madani dihayati, ummah diberkati. #penyiaran JAKIM.

0: seorang daripada 55 rakyat Malaysia yang sebelum ini dilaporkan terputus hubungan susulan bencana banjir dan tanah runtuh di Nepal disahkan selamat dan telah kembali ke Malaysia. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Mani Fanan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu semalam sebelum pulang dan tiba di Malaysia pagi tadi. Menurut beliau, perkara tersebut dimaklumkan Kementerian Luar melalui kumpulan WhatsApp waris terdekat hari ini. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jabatan selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama sepenuhnya bagi membantu proses pengesahan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan. Katanya, jaminan itu disampaikan Perdana Menteri Nepal Balendra Shah dalam perbualan telefon antara kedua-dua pemimpin itu baru-baru ini. Beliau turut mengarahkan Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mohtar mengadakan perbincangan lanjut dengan pihak berkuasa Nepal.
1: They have their laws, our laws too. Six, seven years, they have three, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar menegaskan kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh. Ia agar lebih responsif dalam mengedepani cabaran kewangan Islam semasa. Menurutnya, pendekatan itu penting bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
2: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Tambah Datuk Sri Anwar, Malaysia mempunyai peranan penting dalam memperkukuh ekosistem kewangan Islam global. Bukan semata-mata mengejar prestij tetapi juga bagi membangunkan sistem kewangan yang berpaksikan etika, keadilan dan ihsan termasuk menerusi kerjasama cendekiawan, pengawal selia dan institusi kewangan. Lebih 20,000 individu menerima manfaat program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu. Program itu bertujuan memperkukuh penguasaan kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti untuk pembelajaran, pekerjaan dan penyelesaian masalah. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, AI Nadi dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga technical melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesan tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fatina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan. Beliau berkata semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Malaysia menyasarkan untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing iaitu kepada 10% daripada keseluruhan tenaga buruh menjelang 2030. Timbalan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Sim Zee Sin berkata langkah itu akan mendorong industri meningkatkan automasi dan produktiviti. Katanya, pengurangan kebergantungan kepada pekerja asing juga membuka ruang kepada peningkatan kemahiran selain menyokong usaha kerajaan memperkukuh dasar gaji negara selaras perkembangan teknologi.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
5: Buli bukan gurauan.
0: Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen anti-buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
4: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kolaborasi Orkestra RTM dan Pancaragam Sekolah Menengah Kebangsaan Perempuan Methodist MGSS Kuantan akan diperkasa menerusi inisiatif Sekolah Angkat Madani. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Ashwan Ismail berkata, kerjasama itu membuka ruang kepada kedua-dua pasukan muzik itu melaksanakan pelbagai program bersama. Katanya, MGSS mempunyai kekuatan dalam bidang pancaragam, manakala Orkestra RTM berpengalaman luas dalam muzik dan persembahan.
5: They are good in brass band. Mereka bagus dalam pancaragam, namun mereka harum, mekar, bugar di pentas antarabangsa. Dan kita pun lebih kurang sama dari segi orkestra, one of the best in the world. Yang terbaik, antara yang terbaik di dunia, Orkestra RTM. Kita combine, kita look forward bagaimana orkestra dan pancaragam MGS akan bekerjasama dari segi program.
0: Dato' Ashwat berkata demikian selepas merasmikan majlis peluncuran Sekolah Angkat Madani 2026 di Dewan MGSS Kuantan, Pahang. Sejumlah RM100,000 diperuntukkan bagi menaik taraf infrastruktur dan fasiliti pembelajaran sekolah berkenaan. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 jaguh berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang menghadirkan pingat emas ke-8 buat Malaysia menerusi acara Karen Lelaki sebentar tadi. Emas itu diraih selepas beliau sebelum ini sekadar meraih gangsa dalam acara pecut individu. Pelumba berusia 38 tahun itu menambah koleksi pingat emasnya di pentas Sukan Asia sejak meraih emas acara sama dalam edisi 2010 di Hang Guangzhou, China. Terdahulu, Malaysia mempertahankan pingat emas acara squash berpasukan wanita selepas menewaskan Hong Kong 2-1 dalam aksi akhir di Nagoya Kinjo Futo Arena hari ini. Kemenangan itu menyaksikan skuad negara mengulangi kejayaan meraih emas pada edisi 2022 di Hangzhou, China. Perseorangan pertama negara, Aifa Azman, menyumbang mata pertama pasukan negara selepas menewaskan Ho Zilog 11-9, 11-9 dan 12-10. Bagaimanapun, Hong Kong menyamakan kedudukan menerusi Chan Sik-yuk yang mengejutkan pemenang pingat emas perseorangan wanita S. Siva Senggari 7-11, 11-9, 11-9, 5-11, 7-11. Aira Azman muncul penyelamat apabila melengkapkan kemenangan skuad negara menyedutkan Lee Kai 11-9, 11-5, 11-4 untuk memastikan emas kekal milik Malaysia. Sementara itu, pencapaian skuad e-sukan negara merangkul 1 emas, 2 perak dan 2 gangsa membuktikan sokongan padu kerajaan, khususnya Kementerian Belia dan Sukan, mampu melonjakkan sukan elektronik negara ke tahap lebih tinggi. Persekutuan Sukan Elektronik Malaysia MESF memaklumkan, kejayaan bersejarah itu membuktikan keberkesanan inisiatif program Podium Sepenuh Masa yang memberi ruang kepada sebahagian atlet e-sukan negara menjalani persediaan secara lebih tersusun dan profesional. Luar negara, komuniti antarabangsa perlu bersikap rasional memperkukuh perpaduan dan kerjasama selain tegas menentang dan menamatkan langkah memaksa secara unilateral. Wakil Tetap China ke Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Fu Chong berkata, sejarah membuktikan bahawa langkah memaksa secara unilateral merupakan antara punca utama pergolakan dan kekacauan antarabangsa. Fu berkata, langkah memaksa secara unilateral ditambah dengan sekatan sekunder dan pematuhan berlebihan memerlukan lagi cabaran kemanusiaan dan ekonomi sedia ada serta mengancam keselamatan makanan, tenaga dan kewangan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, seorang rakyat Malaysia selamat. Kepimpinan pemikiran syariah perlu lebih responsif cabaran semasa. Sekian berita yang disunting oleh Samzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Meneruskan tugasan harian menanti senja. Tugasan kami menemani anda. Lebih muzik dan maklumat. Lebih muzik dan maklumat. Petang 37. Tau FM menemanimu.
1: Baik, teruskan pukul 5.26 malam petang. Terus bersama kami melusi Rima Petang. Seketika nanti bersama dengan Yang Berbahagia Ustaz Muhammad bin Osman melusi rancangan kemusyikilan agama. Sekarang pukul 6 petang nanti.

Diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu meminyaki rambut dan menyisir janggutnya. Begitu juga baginda selalu meletakkan kain lapis atau tudung di atas kepalanya, yakni untuk melindungi serban daripada tercemar oleh minyak, sehingga kain tersebut kelihatan seperti kain penjual minyak yang sentiasa dicemari minyak. Kalimah ad-dun yang digunakan dalam hadis ini bermaksud bahan untuk melumur rambut sama ada daripada minyak atau lainnya. Al-iddihan bermaksud melumuri rambut dengan minyak. Dapat juga difahami menyapukannya dengan wangian, yakni memakaikan wangian pada rambut atau janggut. Meminyakkan rambut dengan wangian atau bahan lain yang bukan najis hukumnya secara umum adalah disunatkan kerana termasuk dalam berhias yang dituntut oleh Allah sebagaimana dalam ayat 32 dari surah Al-A'raf. Lebih disunatkan lagi semasa menunaikan solat Jumaat, solat hari raya dan dalam perhimpunan-perhimpunan orang ramai. Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi.

0: kesunyian yang tidak berkepanjangan kerana kami memberikan anda lebih muzik dan maklumat. Petang 37 Tawau FM mengisi kesunyian anda.
1: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: setiap petang di Tawa FM.
1: Saudara, jangan lupa Sekolah Menengah Kebangsaan nanti tinggal akan menjadikan majlis graduasi apresiasi hal ehwal murid dan juga kurikulum SMK Titingan di tahun 2026 akan berlangsung esok bermula pukul 7.30 pagi di salah sebuah hotel terkemuka di daerah Tawau.

0: Baik, berikut disampaikan waktu solat untuk hari esok 3 Oktober 2026 bersamaan 21 Rabiul Akhir 1448 Hijrah. Waktu solat fardu subuh hari esok ialah pada pukul 4.55 minit pagi, Zuhur 12.07 minit tengah hari, Asar 3.20 minit petang, Maghrib 6.08 minit petang, dan waktu solat fardu isyak hari esok ialah pada pukul 7.17 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
2: Sabah FM

Baik, kita beralih ke perkembangan Sukan Asia. Kontingen Malaysia kini mengumpul 9 pingat emas di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Tahniah buat Dato' Azizul Hasni Awang yang unggul dalam acara keirin lelaki serta squash wanita dan lelaki yang turut menyumbang emas. Esok kita nantikan aksi gandingan padel lelaki Christian Didier Chin dan Aiden Yunus serta skuad hoki lelaki yang akan turun di pentas final. Sama-sama kita doakan kerjaya mereka dan teruskan sokongan buat atlet.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus ba.
1: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
2: Kita disarankan meminum air putih lebih banyak daripada air manis. Pengambilan 6 sehingga 8 gelas sehari sudah mencukupi. Tetapi ianya juga bergantung kepada aktiviti dan keperluan individu bagi memastikan keseimbangan dan kesihatan tubuh terpelihara. Tetapi, tahukah anda meminum air putih melebihi had yang disarankan juga boleh menyebabkan kita mengalami keracunan air yang akan menjejaskan kesihatan, terutama buah pinggang yang terpaksa bekerja lebih keras menyingkirkan lebihan air. Oleh itu, walaupun air putih adalah asas kepada kesihatan kita, keseimbangan tetap perlu diutamakan.

JPJ gantung semua perkhidmatan MyEG mulai Isnin. Pengguna elektrik bawah 800 kWh dapat pengurangan bil Oktober. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

0: Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan menggantung semua perkhidmatan melalui kumpulan MyEG sebagai ejen pemungut mulai Isnin ini. Ketua Pengarah JPJ, Dato' Edi Fadli Ramli berkata, keputusan itu susulan isu pematuhan perjanjian dan beberapa tanggungjawab syarikat yang masih belum diselesaikan. Bagaimanapun, tempahan ujian undang-undang berkomputer KPP01 yang dibuat melalui MyEG sebelum 5 Oktober masih boleh diteruskan. Tempahan baru pula perlu dibuat melalui Pusat Ujian KPP di Institut Pemandu Seluruh Negara. JPJ memberi jaminan perkhidmatan lain akan terus berjalan melalui saluran rasmi dan alternatif yang disediakan. Pelanggan domestik Tenaga Nasional Berhad TNB yang menggunakan elektrik sehingga 800 kilowatt jam sebulan akan menerima pelarasan bil pada Oktober ini. Menurut TNB, pelarasan itu melibatkan caj bagi September dan akan dikira berdasarkan penggunaan setiap pelanggan yang layak. Ia susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan penggunaan elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Pelanggan yang layak dikecualikan daripada caj pelarasan kos bahan api, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%. Pengecualian itu berkuat kuasa sehingga 31 Disember ini. Orang ramai diingatkan supaya menjauhi jajaran projek laluan rel Pantai Timur ECRL di Selangor. Susulan kejadian kecurian dan pemotongan kabel selama 3 hari berturut-turut, kontraktor utama ECRL memaklumkan jajaran itu kini dalam proses ujian dan tidak dibuka kepada orang awam. Tren juga beroperasi siang dan malam dengan kelajuan sehingga 160 km sejam. Pencerobohan bukan sahaja boleh menyebabkan kecederaan serius atau renjatan elektrik, malah kerosakan infrastruktur boleh menjejaskan jadual projek. Laporan polis sudah dibuat, manakala rondaan dan pemantauan di kawasan terjejas turut dipertingkatkan. Pengecualian perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS daripada kenaikan kadar gaji minimum baru dilihat sebagai pendekatan seimbang bagi membantu kelangsungan perniagaan. Ketua Penyelidikan MBSB Research Imran Yassin Mat Yusof berpandangan langkah itu memberi ruang kepada PMKS menyesuaikan operasi dalam keadaan kos perniagaan yang semakin mencabar.
1: Jadi ini untuk mengimbangkan supaya mereka juga berdepan dengan input kos yang lebih tinggi. Ini saya cakapkan tadi disebabkan oleh konflik di Timur Tengah. Harga tenaga, diesel dan sebagainya yang makin meningkat, input kos daripada tempat-tempat lain, juga supply yang berkurangan dan sebagainya. Jadi ini mungkin untuk mengimbangkan supaya kos mereka tidak tertekan lah. Jadi saya lihat ini adalah satu langkah yang balanced approach.
0: Bagaimanapun, beliau berkata pengecualian itu tidak wajar dilanjutkan terlalu lama kerana boleh mewujudkan jurang pendapatan antara pekerja PMKS dengan sektor lain. Dasar itu juga wajar dikaji semula selepas konflik di Asia Barat mereda bagi membolehkan penyelarasan gaji dilaksanakan secara lebih menyeluruh. Program AI at Nadi menyasarkan sekurang-kurangnya seorang jurutera arahan kecerdasan buatan AI dilahirkan di setiap pusat sebaran maklumat nasional Nadi di seluruh negara. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, usaha itu bertujuan meningkatkan penguasaan teknologi AI dalam kalangan komuniti. Program dengan kerjasama MCMC itu dilaksanakan di kesemua 1,099 Nadi sejak Jun lalu. AI at Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan sehingga akhir tahun ini dengan lebih 20,000 penyertaan direkodkan setakat 31 Ogos. Kewangan Islam perlu terus diperkasa supaya kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing dalam menghadapi ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata usaha itu memerlukan kerjasama erat antara cendekiawan, pengawal selia, institusi kewangan dan ahli akademik. Menurut beliau, Malaysia kini diiktiraf sebagai perintis ekosistem kewangan Islam global yang berteraskan etika, keadilan dan ihsan. Pada masa sama, keadilan, ketelusan dan accountability perlu terus menjadi tunjang sistem kewangan. Teks ucapan Perdana Menteri pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan.

Oktober 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds. Pada hari ini dalam tahun 1999, Majlis Pelancaran Program Open Minds disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Peter Tinggong, Timbalan Menteri Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat di Kuala Lumpur. Program Open Minds merupakan kempen kebajikan dan kutipan dana yang dianjurkan oleh syarikat Procter & Gamble, PNG, dengan kerjasama Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat serta UNICEF Malaysia. Inisiatif syarikat Procter dan Gamble Malaysia, PNG, berjaya mengumpulkan dana sebanyak RM1 juta membuktikan keprihatinan sektor korporat dalam menyumbang kepada kesejahteraan rakyat. Beliau turut menegaskan bahawa kanak-kanak kurang upaya tidak terkecuali daripada menikmati hak pendidikan seperti kanak-kanak lain. Kanak-kanak ini juga berhak memperoleh pendidikan yang berkualiti daripada guru-guru yang terlatih dan bertauliah agar dapat mengembangkan potensi diri.

0: Baguslah. Sebentar lagi, berita Sabah FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Syafif Syahiran Deni dalam berita Sabah FM. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya selepas 3 pusat pemindahan sementara PPS di daerah itu ditutup 7 malam tadi. Ia melibatkan PPS Kompleks Sukan Penampang, PPS Dewan Hugan Siau dan PPS St. Paul Kelopis. Penutupan kesemua PPS dimaklumkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah. Penutupan dibuat berdasarkan laporan diterima daripada agensi dalam Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah JPBD bahawa kejadian bencana telah pulih sepenuhnya. Sebelum ini PPS terbabit menempatkan 198 penduduk daripada 66 keluarga. Mereka merupakan penduduk dari 15 kampung yang terjejas banjir berikutan hujan lebat berterusan sejak petang Khamis. Sektor pelancongan Malaysia terus menunjukkan momentum positif dengan merekodkan kehadiran 28.8 juta pelancong antarabangsa dari Januari hingga Ogos tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, prestasi itu mencerminkan daya tarikan berterusan negara sebagai destinasi pelancongan serta kepentingan memperkukuh kerjasama pelancongan antarabangsa. Perkembangan itu amat relevan ketika negara terus memperkukuh industri berkenaan menerusi kempen tahun Melawat Malaysia 2026-2027. Sektor pelancongan menyumbang lebih 15% keluaran dalam negara kasar KDNK dengan memanfaatkan turut dirasai seluruh rantaian industri termasuk sektor perhotelan, e-hailing, perusahaan kraft tempatan dan restoran milik keluarga. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI bagi mengesan, mencegah dan mengurus risiko salah guna kuasa serta penyelewengan secara lebih sistematik dan berkesan. Perkara itu merupakan antara bidang kerjasama yang dipersetujui kedua-dua agensi menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU. MOU itu memperkukuh kerjasama strategik dalam bidang penguatkuasaan, pencegahan rasuah dan pemerkasaan integriti bagi mendepani cabaran kompleks dalam persekitaran digital. MCMC menerusi kenyataan memaklumkan, pertukaran MOU melibatkan pengurusi MCMC Tan Sri Muhammad Salim Fatih Din dan Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman. Usaha tersebut dijangka meningkatkan kesiapsiagaan kedua-dua agensi dalam menangani risiko rasuah dan salah laku yang semakin kompleks di samping menyokong accountability serta penyampaian perkhidmatan awam yang berkesan. Penyiaran perlumbaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Gulf Air Bahrain di Malaysia 2026 secara langsung menerusi Radio Television Malaysia RTM diyakini mampu menyemarakkan minat rakyat terhadap sukan permotoran. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menerusi hantaran di Facebook berkata, langkah tersebut membolehkan kemeriahan perlumbaan bertaraf dunia itu dapat dinikmati bersama oleh seluruh rakyat negara ini. Perlumbaan F1 GP Gulf Air Bahrain 2026 yang akan berlangsung di Litar Antarabangsa Sepang bermula esok hingga Ahad. Polis Sabah terus memperkukuh pendekatan kepolisan komuniti bagi meningkatkan tahap keselamatan serta kepercayaan masyarakat dalam menghadapi cabaran jenayah semasa. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhteh Dikun berkata, slogan polis dan masyarakat berpisah tiada menjadi pegangan setiap warga PDRM dalam melaksanakan amanah kepada masyarakat. Katanya barisan hadapan perlu mengekalkan profesionalisme dan integriti. Selain memperkukuh kerjasama dengan pemimpin masyarakat, agensi kerajaan, institusi pendidikan, NGO serta komuniti setempat. Kerjasama bersepadu itu penting bagi menangani pelbagai ancaman keselamatan termasuk penipuan dalam talian, jenayah komersial, penyalahan gunaan dadah, keganasan rumah tangga, jenayah seksual, penyeludupan dan jenayah terancang. Beliau berkata demikian semasa lawatan kerja rasmi di ke pusat Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Belud. Sekian berita tadi disunting mulai gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Bersama kami, Nasional FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi, Geng Burung Hantu.

0: untuk hiburan yang berterusan. Teruskan bersama.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM. Rentak
2: Sabah 6.
1: Rentak tempat 6 Sabah FM.

Salam sejahtera, salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam Berita Sabah FM. RM1 juta diperuntukkan bagi melaksana 5 projek prasarana menerusi program Kampung Angkat Madani di Kampung Rampayan, Kota Kinabalu. Peruntukan Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut NAB Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, Kampung Rampayan dipilih sebagai lokasi program Kampung Angkat Madani bagi tahun 2025 dengan UMS sebagai peneraju pelaksana. Beliau ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan prasarana program Kampung Angkat Madani di Dewan Masyarakat Kampung Rampayan.

Sektor pelancongan Malaysia terus menunjukkan momentum positif dengan merekodkan kehadiran 28.8 juta pelancong antarabangsa dari Januari hingga Ogos tahun ini. Jumlah itu meningkat 1.8% berbanding tempoh sama tahun lepas. Timbalan Ketua Pengarah Promosi Tourism Malaysia, Muhammad Akbal Setia berkata, prestasi itu mencerminkan daya tarikan berterusan negara sebagai destinasi pelancongan serta kepentingan memperkukuh kerjasama pelancongan antarabangsa. Institut Kajian Pembangunan Sabah IDS menyalurkan kira-kira 30,000 pek bantuan kepada mangsa bencana di negeri ini. Inisiatif itu merupakan sebahagian daripada tanggungjawab sosial korporat CSR IDS untuk meringankan beban rakyat yang terkesan. Pengurus Disaster Hub IDS, Fernando Jerry berkata, bantuan berkenaan merangkumi makanan sedia dimakan yang diagihkan kepada mangsa banjir dan kebakaran. Bantuan pakaian turut diagihkan bergantung kepada keperluan. Beliau ditemui selepas pengagihan sumbangan bencana kepada mangsa terjejas banjir di PPS Kompleks Sukan Pinampang. Bantuan bakul makanan turut diagihkan ke PPS Set Paul Kolopis dan PPS Dewan Huguan Siau. Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW komited memperkukuh kecekapan perancangan dan pelaksanaan projek bagi memastikan setiap peruntukan dapat dimanfaatkan secara optimum dan memberi manfaat pembangunan kepada rakyat secara menyeluruh. KKDW dalam kenyataan memaklumkan komitmen itu mencerminkan iltizam kementerian untuk meneruskan agenda pembangunan luar bandar yang inklusif, mampan dan seimbang. Ia selaras dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan kualiti hidup rakyat serta merapatkan jurang pembangunan antara kawasan bandar dan luar bandar. Sekian berita tadi disunting Mulih Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab hasilkan kandungan media sosial. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Kerajaan Nepal memberi jaminan akan memberi kerjasama penuh untuk mengesahkan status 54 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana banjir besar di negara itu bulan lalu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, jaminan itu diberikan rakan sejawatannya Balendra Shah menerusi perbualan telefon baru-baru ini. Menurut beliau, Peguam Negara turut diminta mengambil tindakan susulan bagi memudahkan proses perundangan berkaitan.
1: They have their laws, our laws too. 6-7 years, they have 3, but we can still apply to the courts. And he assured me that he will give all the cooperation necessary to facilitate so that the families can get the results as soon as possible.
0: Dalam perkembangan sama, seorang daripada rakyat Malaysia yang dilaporkan hilang disahkan selamat dan telah kembali ke tanah air. Jurucakap Malaysia Solidarity Families in Hope, Dr. Manivannan Retinam berkata, lelaki berkenaan hadir sendiri ke Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu sebelum pulang dan tiba di Malaysia semalam. Bagaimanapun, nama individu berkenaan tidak dikongsikan. Jelasnya, lelaki terbabit terkandas susulan kemusnahan rangkaian jalan raya dan jambatan. Selain ketiadaan bekalan elektrik, air bersih serta akses telekomunikasi. Pencipta kandungan, pempengaruh dan pengguna media sosial perlu mengutamakan adab, pertimbangan dan sifat kemanusiaan ketika menghasilkan kandungan, terutama berhubung situasi terkini bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, tidak semua perkara perlu dijadikan bahan berita atau kandungan media sosial.
2: Kita faham, ramai yang nak tahu perkembangan terkini termasuk keadaan kesihatan Tun Dr. Mahathir. Tapi sebenarnya tak semua benda perlu dikejar. Lebih-lebih lagi untuk buat berita atau konten. Teknologi boleh berubah. Kita boleh berbeza pandangan. Tapi janganlah guna media sosial sampai kita hilang adab, moral dan sifat kemanusiaan.
0: Datuk Sri Fahmi menegaskan demikian menerusi satu hantaran video yang dibuat naik di platform X. Beliau turut mengingatkan pengguna media sosial agar tidak menyebarkan sebarang kandungan spekulatif, tidak sensitif atau sebarang kenyataan yang tidak sepatutnya. Pasport Malaysia kini berada di tangga kedua dunia dengan akses ke 175 destinasi global. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, pencapaian itu mencerminkan keyakinan dunia terhadap kestabilan dan integriti sistem negara. Selari dengan kerangka ekonomi madani, ia memberi tumpuan kepada usaha meningkatkan pertumbuhan negara, memperluas hubungan antarabangsa dan meningkatkan daya saing Malaysia. Katanya, kedudukan itu turut membuka lebih banyak peluang kepada rakyat, terutamanya dalam pendidikan dan kerjaya antarabangsa. Lebih 20,000 individu menerima manfaat menerusi program AI Nadi setakat 31 Ogos lalu bagi memperkukuh penguasaan teknologi kecerdasan buatan dalam kalangan komuniti. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata, inisiatif berkenaan dilaksanakan menerusi 3 tahap pembelajaran mengikut tahap kemahiran peserta.
3: Itu tahap pertama, itu 8 jam memberilah asas dan jugalah pendedahan kepada konsep setelah penggunaan AI. Tahap 2 adalah 16 jam memberi fokus kepada penggunaan pelbagai alat dan juga kaedah AI untuklah tugasan praktikal. Dan tahap 3 adalah selama 36 jam yang menumpukan aplikasi AI yang lebih advance dan juga teknikal melalui tugasan serta penyelesaian termasuk pembangunan solusi untuklah keperluan Nadi dan juga komuniti.
0: Tambah beliau, AI Nadi menyasarkan 25,000 penyertaan menjelang akhir tahun ini dan melahirkan sekurang-kurangnya seorang prompt engineer di setiap Nadi. Mangsa yang dikaitkan dengan kes seorang penceramah yang disiasat berhubung perlakuan tidak wajar dikesah tampil membuat laporan polis. Menteri Pendidikan Datuk Sri Farina Siddiq berkata, laporan itu penting bagi membantu siasatan dan membolehkan pihaknya mengambil tindakan mengikut proses ditetapkan.
4: Jadi kita pandang serius dan kita minta untuk anak-anak ataupun mangsa yang terlibat untuk tampil ke pihak berkuasa dan membuat laporan. Ini sangat penting. Jadi kalau kita tak ada laporan daripada pihak berkuasa dan juga dari segi tindakan-tindakan itu akan menyukarkan kita dan kita tidak mahu perkara ini terus berlangsung dalam suasana sekolah.
0: Tambah beliau, semua program sekolah yang melibatkan penceramah berkenaan juga telah dihentikan serta-merta bagi memberi laluan kepada siasatan. Pelanggan domestik TNB yang menggunakan antara 601 hingga 800 kWh pada September akan menerima kredit pelarasan secara pro rata dalam bil Oktober. TNB dalam kenyataan memaklumkan pelarasan itu susulan keputusan kerajaan menaikkan aras perlindungan pelanggan domestik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Pelanggan yang menggunakan 800 kWh dan ke bawah layak mendapat pengecualian caj pelarasan kos bahan api secara automatik, caj peruncitan RM10 dan cukai perkhidmatan 8%.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
6: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti-Buli Pekar Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri. Ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
5: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Kepimpinan pemikiran syariah perlu diperkukuh agar lebih responsif dalam mendepani cabaran kewangan Islam semasa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, pendekatan itu bagi memastikan kewangan Islam kekal inovatif, inklusif dan berdaya saing di peringkat global. Beliau berkata demikian pada persidangan Meja Bulat Cendekiawan Syariah Antarabangsa 2026 di Ibu Negara. Teks ucapan beliau dibacakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan.
7: Kita perlu menyuburkan kepimpinan pemikiran syariah, syariah thought leadership yang bukan sahaja berakar umbikan tradisi, malah responsif dan tangkas mendepani reality contemporary.
0: Dr. Zulkifli Hassan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar memaklumkan perlombaan F1 Golf Air Bahrain Grand Prix GP di Malaysia 2026 disiarkan secara langsung menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM. Langkah itu bagi membolehkan kemeriahan perlombaan bertaraf dunia itu dinikmati bersama seluruh rakyat negara ini. Sementara itu, pelumba Ferrari Charles Leclerc merekodkan masa terpantas pada sesi latihan bebas kedua semalam dengan catatan masa 1 jam 37 minit 528 saat. Pelumba Red Bull Racing Isaac Ajar di tempat kedua. Juara dunia dari McLaren Lando Norris di tempat ketiga. Sesi latihan bebas ketiga dan terakhir dijadualkan hari ini sebelum sesi kelayakan pada sebelah petang. Dalam peristiwa itu, pelumba Red Bull Racing Mark Verstappen menyifatkan hari pembukaan F1 Golf Bahrain Grand Prix di Malaysia 2026 sebagai positif. Ini meskipun berdepan sesi latihan kedua yang sukar. Verstappen yang memenangi GP Malaysia terakhir pada 2017 berkata litar panas dan kadar kehausan tayar yang tinggi merupakan cabaran utama. Perkembangan Sukan Asia Aceh Nagoya 2026, Malaysia memenangi 3 lagi pingat emas pada hari ke-14. Kutipan emas kini meningkat kepada 9 sekaligus menyamai jumlah diraih pada edisi 2010 di Guangzhou, China. Kini Malaysia diambang mencipta rekod baru. Sejarah mungkin tercipta menerusi acara padel bergu lelaki dan hoki lelaki. Semalam 3 emas berjaya disumbangkan menerusi jagoh basikal track Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang dalam acara Karen lelaki serta squash wanita dan lelaki yang masing-masing menjerai acara berpasukan. Luar negara, susulan insiden feri KM Vigo Transport 8 yang terbalik sebelum karam di Laut Jawa, 4 individu dinamakan sebagai suspek. Kapten kapal kini ditahan di Ibu Jabat Polis Kalimantan Selatan. 3 suspek lain dipanggil untuk soal siasat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nepal jamin bantu pengesahan status rakyat Malaysia hilang. Utamakan adab, hasilkan kandungan media sosial. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Tajuk-tajuk berita utama pagi ini. RM1 juta diperuntukkan laksana projek prasarana Kampung Angkat Madani. Banjir di Penampang pulih sepenuhnya. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. RM1 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksana 5 projek prasarana menerusi program Kampung Angkat Madani di Kampung Rampayan, Kota Kinabalu. Peruntukan Kementerian Kewangan itu disalurkan melalui Kementerian Pendidikan Tinggi kepada Universiti Malaysia Sabah UMS. Menurut Naib Chancellor UMS, Profesor Datuk Dr. Kasim Mansur, Kampung Rampayan dipilih sebagai lokasi program Kampung Angkat Madani bagi tahun 2025 dengan UMS sebagai peneraju pelaksana. Inisiatif itu memberi tumpuan kepada pemerkasaan komuniti luar bandar, penyediaan kemudahan asas serta pembangunan sosial yang mampan. Beliau ditemui selepas merasmikan dan menyerahkan prasarana program Kampung Angkat Madani di Dewan Masyarakat Kampung Rampayan yang melibatkan Dewan Terbuka, Pusat Komuniti, jeti, lampu solar dan pintu gerbang. Pelaksanaan program Kampung Angkat Madani membolehkan warga UMS dan komuniti setempat menjadi